Io e China e le fa casa poli male nana moli moli e chua yelo fanga ia ma fa manyanga la soifua ia officer Lai Marie tangaloa sauti fanga le mana i Samoa ia lo ia voice si tato waso soifua ia le va ia sole nei na fa mana twina ai le atoanga o le tolls for maltasi tausanga o le fionga ia muango tuti atole a foa fiu tangaloa Tui saafia bao vai Paul Ropa Auro. Ba ai, ioi, ato iai, ia le tolus fulmaltasi o tausanga o soifua. Ia, famanuia le atua, nei tausanga e tele wa e aulia. Ia sanga famanuia pea le atua, ilo soifua tautua, ili e, lau e kalesia, fa pea ia matua, o le ainga, ia male, male nu. Ya fa pe foi male a chinu o lo en alue ai foi yo ya fa manyanga na moli moli ma yo ai nga uma lava it's john o australia ya ai mai se ai na yo ma chua pele ya fa pe ya na yo chua fa fine o aunties o uncles mai I, so se a chinu o le pasifika fa pe foi ya australia ma new zealand ya ma america yo fa manuia mai ai lo wasa soifua Muangu tuti ato le afua fiu tangaloa, le atoanga o le tolus fulmaltasi tausanga o loiso ifua. Ia o le ataina le si ufafonga le nei o yopu malau mata. Aso whanau manuia e moli moli atuai wha manuianga molo wasa soifua usila ufafonga.